ساعت به ساعت اولوش این شواب این ساعت آف حد خویز بی انزا چو بیش آف توچ کوش می دشو پس نایا ساعش بو پس اق اق بطا خواوا اق چانسا خوایا تو کوک اح آلوک اق حقا چانسا این چوکک